Pol osmih je ura, kar pomeni samo ena stvar, da že razmišljamo, kaj bomo kaj počeli za vikend. Nimaš idej, imam jih jaz par. Stan z mano. Oh ja, gremo.